0: レストリン422クリアビアルータスゴルフアライバーメンテンフライトビル240
1: クリアビアルータスゴルフアライバーメンテンフライトビル240レストリン422
0: シンフォン363リクリアディレクトゥーブース
1: レクリアディレクトゥーブースシンフォン
0: 362 AIP 3007ディストロメンテン3000
2: ディストロメンテン3000 AIP 3007

0: じゃあ、ワンワンファイブワン、コンタクト成田タワーバンバンエンデーします、リーファイ。
1: お待たせしました、リーファイ、スペシャルワンワンファイブワンで。
0: はい。ゼスプリン422、ディストロメンテン1800。
2: ストロメンテン1800、ゼスプリン422。
0: エアプタン164、ターンライトネディング270。
3: ライトネディング270、エアプタン164。

0: エアピース348とターンヘリング360ベッカとファイナルランウェイマークスです。
1: ヘリング360エアピース348
2: ギネア221クリアウェーダ
0: ーギネア221ロジャー、ターンヘリング180
2: ヘリング180ギネア221

0: オレンジアイラン338、ターンレフティング340、ディスティナーメイン10、6000ア
1: ウト。Left heading 340, ターンメイン10、6000、range line on 338.
0: オーリーポイント512、フライヘディング360、ベクタトゥファイナルランウェイ16、ネク
2: ト。ハリング360、オーリーポイント512。
3: Postal Press, good morning, Airbus Tower 1, supply heading 130, descending flag 15-15, information Romeo.
0: Air Tower 1, approach runway 16, left guided by Air Trump, Golf Arrival.
3: Runway 16, left to the Trump, Golf Arrival, Air Tower 1, 2.
0: Only point 512, turn left wing 340.
2: Press 340, only point 512.
0: Elsa 112, report accept right now.
3: We call Elsa 112.

0: オレンジレーダー338コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー1202、オレンジレーダー338。
0: エアブさん112、ハーネマリユニーでヘリング130。
2: アバート10マイル、エアブさん112。
0: エブさん112、ディスアルマインテン1130。
2: ディスアルマインテン1130、エブさん112。
0: オレンジアリア338コンタクトレーダー120デシマル2。オレンジアリア338コンタクトレーダー120デシマル2。エブさん112、ディスアルマインテン7000。
2: ディスアルマインテン7000、エブさん112。
0: オレンジアリア338、コンタクトレーダー1202。
2: オプロセアブサン112、リクエストライターレディ160。
0: エアブサン112、ライターレディ160。
2: ライ
0: ターレディ
2: 160、エアブサン112。
0: オーリンポン8512、セアルメインテン6000。
1: 6000のロポイント112。

0: アトラス05コンタクト東京レーダー119デシマル02
1: コンタクト東京レーダー119デシマル02はい、
0: ロイヤルネパール433リリースピード210の
2: スピード210ロイヤルネパール433

0: プレジャー440オーリクラディレクトビーナス、ディセンダーバイスター1000、キャンセル、スピードシフショーバン。
1: ディレクトビーナス、ディセンダーバイスター1000、キャンセル、コペン、スピードリセプション、オレンジライナー、440。
2: Parameters 1, we can see a heading 210.
0: Parameters 1, the heading 210, vector 2, Iris Yankee, runway 16X, approach course, maintain 7,000.
2: Parameters 1, heading 210, maintaining 7,000.

0: オリポ179コンタクトレーダー120デシマル2
1: 1203コンファーム。
0: ネガティブ1202
1: 1202オリポ179グレイ。
0: レピーチ568サンライティング200
1: サンライ200レピーチ568

0: Uzbek 527, avoiding completed.
1: Uzbek 527, turn right heading 200, back to address Yankee runway 16 left, course follows.
0: Right heading 200, vector to address Yankee 16 left, Uzbek 527.
1: Roger, 44, traffic 10 o'clock, 8 mile, south eastbound, 99,000, Airbus 330.
2: Roger, looking out, Roger, 440.
3: Roger,
1: 200, こんにちは、東京アプローチ、サンウェイ16レフト、クリアビアルータスゴルフアライバー、ディスアメンテンフライト150。

0: Malaysia 10 approach runway 16 left, descend 7000, report grab weather.
1: Runway 16
0: for 7000, report to Malaysia 440 fly heading 360, vector 2 pan approach course, maintain 10000.
2: S heading 360, roger hand 10000, orange line 440.
0: Yeah, PG 568, turn right wing 240.
3: Turn right 240, PG 568.
0: All station approach, Narita 2, GH 2967, GH 2967. オレンジャーワンゼロゼロヘディングワンシクトラプルリポートクリオブザ
1: ヘディングワンシクトラリポートクリオブザオレンジャーナワンシク
0: トラ PH568 コンタクトレーダー1202
3: 1202 PH568
0: スマキャ200リクラディレクトヴィーナス
4: ヴィーナススマキャ200

0: 약별행하시면 3 반탄 라이트 잉글 2 2 0
1: 라이트 잉글 2 0 약별 약별 2 1
0: 오렌지 라이너 반 0 2 탄 라이트 잉글 2 4 0
1: 오렌지 라이너 반 0 2 Tokyo approach AOSR 705, heading 160, maintaining flight level 150 with uniform, biggest right turn.
0: SO 705 Tokyo approach runway 16 left, heading 180, vector 2-pan approach course, descent maintain 7000.
1: Heading 180, descent maintain 7000, ILS runway 16 left, AOSR 705.
2: Scooter 866, maintaining 13000.
0: Maintain 13000.
2: Block.
0: Scooter 866, maintain 13000.
2: Maintain 13000, Scooter 866.
0: Orange line 102, turn right angle 2900.
1: Right angle
0: 2900,
1: orange line 102.
0: Scooter A66 fly heading 360, vector 2-3 approach course, descent maintain 11000.
2: Descent 11000, heading 360, Scooter A66.
0: オレンジライナー102、コンタクトレーダー1202。
1: 102、オレンジライナー102。
2: スクラー866、エリスピーコントロ
0: ール。メンテン、250ノットアレス。
2: 250ノットアレス、スクラー866。

0: スマキャット00フライヘディング010ベクター25ロチコースメンテン10000ヘディング010メン
1: テン10000スマキャット200
0: スクーター S66 ピーサーメンテン10000
2: セル10000クレイ66

0: トマキャット00パンレスリング320ディサーメンテン4000
1: I'm heading 320 descending at 4000, not camp 200.
0: Yes, 4705, turn lighting 270.
2: Right, heading 270, air, sir, 705.

0: マーズキャット200、サンレフトリング270、ディスタのメインテン1800。
1: サンレフトリング270、ディスタのメインテン1800、マーズキャット200。
0: エアソール705、リデュースピード2190ノーズ、ディスタのメインテン3000。
2: リデュースピード1900ノーズ、ディスタのメインテン3000、エアソール705。
0: レスリング622東京アプローチ、モニーランウェイ16、レスクリアバイルータスゴルファーライバー、メインテンフライトレベル240。
3: ランウェイ16、レスクリアバイルータスゴルファーライバー、セアゲアンスタン。
0: レスリング622スタンバイ。スマートキャット200、ターンレフトゥーニング1900、5マイルスロンバーディー、クリアド4アイレス、ヤンキー。

0: ソウル705ターンレフトゥーニング190リスタのメインテン1800シックスナイスロンバーディークリアドフォーアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフトターンヘディング190シックスナイスメインテン1800クリアドアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
0: コリアネア2129重役説ヘディング160
2: アドエイブル160コリアネア2129
0: Thank you, Korean Air 2129, turn right heading 160.
2: Turn right heading 160, Korean Air 2129.

0: Tokyo Tokyo です。Range Liner 522 Tokyo Approach, Monet Runway 16 Left, cleared by a Rutas Golf Arrival. Maintain flight level 240.
1: Runway 16 Left, cleared by a Rutas Golf Arrival. Maintain flight level 240. Tokyo Approach, Orison 850, easy flight level 284, maintain flight level 240.
0: オールニッポン8508 東京アプローチモーニングザエクスペクターですヤンキーランウェイ16ライトアプローチクレアバイヤールータスゴルフアライバルメインテンフライトレベル240
1: クレアバイヤールータスゴルフアライバルメインテンフライトレベル240エクスペクターですヤンキーランウェイ16ライトアプローチコリアネア
0: 21297 ディスタンドメインテン633
2: 地上面線6000コリアネア21297の
0: オレンジライナー522、リクレアディレクトヴィーナス、ディスタンドメインテンス、フライトレベル160。
3: リクレアディレクトヴィーナス、ディスタンドメインテンス、フライトレベル160、オレンジライナー522。

0: オレンジライナー522、リクリア、ディレクト、コペン、ディスタンドマインテン、ワンゼロターザン、キャンセル、コペン、オール、リストリクション。
1: リクリア、ディレクト、コペン、ディスタンドマインテン、ワンゼロターザン、キャンセル、コペン、オール、リストリクション、オレンジライナー522。

0: オレンチャイナ500リクリアディレクトビーナスシステムメンテンフライトビル1800。
1: ディレクトビーナス、システムメンテンフライトビル1800、オレンチャイナ500。
0: イーバー1 4ベリファイヘディング340ディストロメンテン6000
2: ベリ340 イーバー
0: 1 4イーバー1 8 4コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 140
0: イーバー1 4 DV251 ターンライトヘディング200ベクター2ファイナルアポーチコースメンテン7000
3: ライトライディング
0: 209090 TV 25 Bus. Copy approach, 7 3 Heavy 5 1 8 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: パラタヤ501、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、パラタヤ501、グッデイ。
0: グレイ。コリアンヤ703、ハミニマイスティアニ
2: ー。And now clear レーダー、コリアンヤ703。
0: コリアンヤ703、ラジャー、ターン、ライトヘディング200ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン7000。
2: Turn right heading 200, descend 7000, jump back to final push course, Kurania 703 heavy.
0: Philippine 428, re-create direct to Venus, descend to maintain flight level 160.
3: Direct to Venus and descend 160 Philippine, upper date.
4: We get through to APT 546, good afternoon, leaving flight level 2801, descending flight level 240 with Bravo.
0: APH 546, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by a route as golf arrival. Descend maintain flight level 230.
4: Runway 16 left, cleared by a route as golf arrival, descend flight level 246.
0: APH 546, this time descend maintain flight level 210.
4: Descent flight level 210, APT 546.

0: オレンジライナー500レイクリアダイレクトブーディセントリーチ10000バイブーディレクトブーディセントリーチ
1: 10000バイブーオレンジライナー500

0: オレンジライナー500フライヘリング340ビクター2ファイナルアプローチコースメイテン100000
1: ファイリング3
0: コンファース340オレンジライナー500 A ファームヘリング340メイテン100000
1: ヘリング340メイテン100000オレンジライナー500
0: Lima X Ray Juliet 97, VDSP 2250.
2: VDSP 250, Lima X Ray Juliet 97.

0: フィリピン48、コンタクト東京レーダー、120-02。
1: 127-02、フィリピン、48 today。
0: フィリピン48、ネガティブ、120-02。
1: 120-02、フィリピン
0: 48。Okay. TUA 243, descend maintain 11,000.
2: 11,000, TUA 243.

0: カタリエスライスターンライトヘリング300
1: ライト300カタリエスライ
0: カタリエスライトランドコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202カタリエスライトで
0: プレイスチャイナスタン523フライヘリング340ベクターとファイナルアプローチコースメインテン10000
2: フライヘリング340Maintain 10,000 Chinese 523
0: GP1 Liquid Air Direct Jamie Descend Maintain 9,000
3: Jamie
0: 9,000 GP1 Orange Liner 126 Descend Maintain 6,000
4: Descend Maintain 6,000 Orange Liner 126
0: Dynasty 100 Liquid Air Direct Bruce Descend Maintain Flight Bill 150オレンジライナー126ターンライトヘリング240
4: ターンライトヘリング240オレンジライナー126
0: オールステーション東京アプローチ QNH2966 インフォメーションチャーリーパラレルアイスアプローチスランウェイ16レフトアンドライトインプログレス

0: モンゴリア501トーチアプローチハロー、エクセクタイです。ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。クレルバイヤースワンプゴルフアライバル。メインテインフライトレベル150。
1: Flight 150, direct mission and swamp course arrival island 160.
0: Mongolia 501, direct grip, maintain flight level 150.
1: Direct grip, maintain
0: 150. China 523, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, China 523.

0: ダイナシティ100フライヘリング010ビクターズファイナルアプローチコースメインテイン10000
1: ヘリング010 and maintain 10000 ダイナシティ103ヘリ

0: オレンジライナー640、リクリアードディレクトビーナース、リサナのメインテンファーラボー150。
1: リクリアードディレクトビーナース、センスファーラボー150、オレンジライナー640。

0: オレンジライナー640ターンレフテリング340ディスナーのコレクションリリースピード2210の
1: レフテリング340リリースピード210のオレンジライナー640
0: オーニッポンエット421ターンライテリング300
2: ライト300オーニッポンエット421
0: オレンジライナー640ディスナーのメインテーン8000コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: ディスナーメインテーン8000コンタクトレーダー120 2オレンジライナー640

0: フィリピン434、フライヘディング330、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン210ノン。
1: メインテイン210ノン、ヘディング330、フィリピン434。

0: ジャパンネア55リクリアードディレクトゼミン、リサナナメイテン6000。
1: ディレクトゼミン、リサナナメイテン6000、ジャパンネア55。
0: スターウォーカー314、リクリアードディレクトヴィーナス。
2: ディレクトヴィーナス、スターウォーカー314。

0: ランウェイ 16 クリアルビアルータスゴルフアライバーをディセナのメインテンサルボー150
1: 150 and expecting ILS 16 left Kaplan Wutas November arrival and request runway 16 right if any chance for arrival.
0: Drama cargo 548, and if you have safety or performance reason, take runway 16 left, please.
1: Okay, we're going for 16 left then. Drama cargo 548, expecting 16 left.
0: Drama cargo 548, clear via Rutas Golf arrival.
1: Rutas Golf arrival, Drama cargo 548, thank you.
0: Japan Air 55, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Tokyo Radar 120, to Japan Air 55.
3: Tokyo approach, Japan A09er heavy descending flight level 240. Fuel performance required runway 16 right.
0: Japan A09er Tokyo approach radar, report altitude.
3: Altitude passing 285, Japan A09er.
0: Japan A09er radar, runway 16 right. Expect ILS Yankee, runway 16 right approach. Clear via Rutas, Golf arrival. Descent maintenance arrival 150.
3: Descent flight level 150, ILS Yankee, runway 16 right, check Rutas, golf arrival, Shania 809.
0: Starwalker 314, Recreate Direct Boost, Descent Reach 10,000 by Boost.
4: Direct to Boost, Descent 10,000 by Boost, Starwalker 314.
0: German Cargo 548, Recreate Direct Vena.ジャーマンカーゴ548リクリアードディレクトビーナ
1: リクリアードディレクトビーナリクリア
5: ードディレクトビーナ168-4150
0: ダブルコンタクトオニフォー135スタンバイジャーマンカーゴ548リクリアードディレクトビーナ
1: センディングバーダレクトビーナジャーマンカーゴ548
0: オニフォー135東京アプローチランウェイ16レスエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レスアプローチクリアードビアスポフゴルフアライバー
5: Clear to be a 6-4, go 5, expect the Yankee 16 left on 4135

0: 東京アプローチマンチャン128ウィビング13150 with デルタ。
1: オレンジライナー128東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアスワンゴルファーライバーディセントリーチファルボン150 by グリ
0: ー。ランウェイ16レフトスワンプゴルファーライバーディセント150 by グリーポジャー128。
1: オールステーション東京アプローチ成田県 H2965 インフォメーションデルタエスカレンパラレル ILS アプローチスランウェイ16レフトンバイタイムパブレス。オレンジライナー128リクリアードディレクトカスティオディセラのメインテン7000
0: ダイレクトカスティオディセント7000オジャマトエイ
1: キャセ526リクリアードディレクトブースディセントリーチ10000バイブース
2: ダイレクトブースアンファイトレボルコレクションアルティトゥード10000バイブースキャセ526コンフェンプユネッ
1: ジユネッジ2965
2: Okay, direct boost, 10,000 feet at boost, QNH 2965, Kasai 526.

0: 東京アプローチ、ジャパンエアフォース303、フレッドレベル210。
1: ジャパンフォース303、東京アプローチ、ロジャー。サメニア815、reduce confirm speed 210 knots。
2: Reduce it to 210,
1: 3910. Thank you.

0: チャーメニア80マイナー、コンタクト東京レーダー120デシマル2。120
1: デシマル2、グレイチャーメニア80マイナ
0: ー。レイ。ユナイテッド143、リデュースピード210ノット。
2: リデュースピード210ノット、ユナイテッド143。

0: ラメニア815、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、シャムラエマさん。
2: Tokyo approach, go ahead and 604. Descending flight of a 240 by Mammoth, descending 312, and information echo.
0: Go ahead and 604, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by a Lutas Golf arrival.
2: Runway 16 left, and a Lutas Golf arrival, go ahead and 604.
0: Go ahead and 604, descend on maintain, flight level 150.
2: Descend on maintain, flight level 150, and confirm our level restrictions over Mammoth.
0: コヘニア604、キャンセルママスリストリクション。
2: キャンセルママスリストリクション、descend flight level 150、コヘニア604。

0: Tokyo, approach origin at 1-1-2, we can try about 1-8, we can try about 1-5-0-3, we might have fucked up.
1: オレンジライナー112、コンタクトアプローチ127デシマル7。
0: 127デシマル7、オレンジライナー112。Tokyo, approach オレンジライナー112、リーディングファイアボール172、ディセンディングファイアボール150バイグリーフインフォメーション、フォクト
2: オレンジライナー112、トキオアプローチ、アプローチタイプチェンジ、イクセクアニラスブル、ランウェイ162、レッツアプローチ、クリードバイヤースランプ、ゴールドアライバー。
0: Take 5 runway 16 left approach 1 go for arrival, Orange Arena 112.

0: オール日本 S34 コンタクト東京レーダー120.02。リクリアードディレクトコペン、ディセリーチ10ターガンバイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
1: ダイレクトコペン、ディセンとリーチ10000コペン、キャンセルスピードレストリクション、メカイチ。
2: 東京アプローチ、ピッチ504、リーブ、ホライゼンベル278、ディセンとリーチ、ホライゼンベル240バイママウス、インフォメーション、フォクスロー。
0: エアピッチ504、東京アプローチ、ランウェイ16です。エクスペクターレス、ズール、ランウェイ16レスタープローチ。クリアルビアルータス、ゴルスアライバー、ディセラのメインテンスアルボー、160。
2: エクスペクターレス、ズール、ランウェイ16、クリアバイアルータス、ゴルスアライバル、ジャンメンテンフライトビル、160、エアピッチ504。
3: 東京アプローチ、カーニー206、フライトレベル224。To reach flight level 150 by Lesto, information golf.
4: 2206, Tokyo approach, Ryan 16 right, previous Supok November, I call.
3: 16 right, via Supok November, contact 206.
0: Cathay 504, Recreate Direct, Open.
5: Clear Direct, Open, Cathay 504.

0: エアピース504コンタクト東京レーダー120.2
1: レーダー120.2エアピース504
2: 東京プロジェクト746リーグバイロボ290-4240バイママ
0: ジャパンネス746東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターレスズールランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルーターゴルフアライバル自社のメインチェーンファイロボ200
2: ジャパンエア746、スタイレスズルランウェイ16レフトアプローチ、クリアビアルータスズルータスゴルフアライバー、セントビーチ、セントメンテンポーション200。
0: ジャパンエア746、成田県立2966、インフォメーション、ホテルスカレン。
2: 2966、アガーレス、ホテル。
0: シーチャン3961、リクリアードディレクト、コペン。アン
3: ディレクト、コペン、シーチャン3961。
0: スターウォーカー802ディセントリーチ10000バイコペン検証スピードレ
4: セプションディセントリーチ10000リーチバイコペン検証スピードレセプションスターウォーカー802
0: ユナイテッド33リクリアードディレクトビーナ
5: ディレクトビーナユナイテッド33
0: ジャパンネア746リクリアードディレクトビーナ
2: リクリアードディレクトビーナジャパン746
6: 東京アプローチアピーチ528リーディング326240バイママスウィズコックロック
0: エアピーチ528東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターレスズールランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバルディショナルメインテンファイルボール200
6: ランウェイ16レフトエクスペクトアイレスズールランウェイ16レフトクリアルータスゴルフアライバルメインテン200エアピーチ528
0: エアピーチ528、成田 KNH2966、インフォメーションホテルイスカレン。
6: KNH2966、インフォメーションホテル、エアピーチ528、センキュ
0: ースターウォーカー802、コンタクト東京レーダー、120.2。
7: We clear direct Acela, United 196.
0: Japan Air 746, Dishonored Maintain Fireball 150.
2: Japan Maintain Fireball 150, Japan 746.
0: Sichuan 39961, Descent Reach 10000 by Copen, Cancel Speed Restriction.
3: Descent 10000 by Copen, Cancel Speed Restriction, Sichuan 3961.
0: Sichuan 3961, confirm 10,000 by Copen.
3: Sichuan 10,000 by Copen, Sichuan 3961.
0: Airpeach 528, Recreado, Direct Venus, Dishonored Maintain Fireball 180.
6: Direct Venus, Maintain Bravo 180, Airpeach 528.

0: ヒライレス33リクリアードディレクトコペンディセントリーチ10000バイコペンキャンセルスピードレストリクション。
1: Was that for United
0: 33? United 33 affirm, Recreant Direct Copen, Descent Reach 10,000 by Copen, Cancel Speed Restriction.
1: Direct Copen, Cross Copen, 10,000, Cancel Speed Restriction, United 33.
2: Descent and maintain 8,000, Connie 206.

0: レッドジェット934、リクリアードディレクトヴィーナス、ディセンドメンテンサーレボー150。
1: Direct Venus, descend and maintain level 150, we are just 9034.
2: United 106, descend and maintain 9000.
3: Descend and maintain 9000, yeah, 106.

0: レッドジェットマイナー34、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: ブロック。
0: レッドジェットマイナー34、コンタクトレーダー、
2: 120.2.
0: All 日本エトトラフィックトーキャントランウェイ16レフトエクスペクターレスズールランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータースゴルスアライバーオミサラのメインテンファイルボー200
1: ディセンレボー200 and Regis Golf Arrival アレスズール16
2: All 日本7コンタクトレーダー120.2
3: 102は、ちょっと待ってください。

0: Approach every 356 buses at about 297. This is a 34 girl by Mama. This is a jump of there.
1: Happy 356 Tokyo Approach, runway 16 left, cleared via Rutas Golf Arrival. This is a maintain for about 200.
0: Runway 16 left, cleared via Rutas Golf Arrival. This is a maintain for about 200. Happy 356.
1: オレンジライナー332、リクリアードディレクコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
2: オレンジライナー332、リクリアードディレクションコペン、コペンスピードレストリクション、キャンセル、オレンジライナー332。
1: オレンジライナー332、10000バイコペン。
2: Thank you, 10000バイコペン、オレンジライナー332。
1: オールニッポン816、リクリアードディレクトヴィーナー。
3: リクリアードディレクトヴィーナー、オールニッポン816、

0: 1182, you may 192.
1: Tokyo approach, Japan, and 17, you are
2: 3200. Yeah,
1: now, you are 6 type spoke to November arrival, Japan, and 7.
2: Onipon 806D, following 10 flight with 150.
3: Descend of 150 on the 780.
4: 東京トヨタ大学 508, タイトル150 BM Hotel。ランウェイ16 レッツクレビアスランプ
2: コーサ
5: ー、ランプコーサー、ランプコーサー、ランプコーサー、ランプコーサー、ランプコ
2: ー
3: Confirm the altitude for Nippon
2: 816. Nippon 816, 10,000, 10,000, via star
3: 2, 1,000.
4: 1,000, 1,000, 1,000. 2,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1

0: 今アルフレンチャイナー334ディスラベイン10フランスベル150クロスママアフタビロークランスベル
1: 2400
2: United 6, right heading, United 6.
1: I turn 3-0, United 6.
2: Orange 5-3-6,
3: 6-7-0, 1-1-1-1. Send 1-1-1-0, 8-3-6.

0: オレンジャーナー334コンタクト東京レーダー120です。パレ2。
1: オレンジポイント363ラストフェリング210リリースしています
2: 。サーネフェリング210リリース190ノットオリンポン836。
1: レジオ1105コンタクトレーダー120です。
3: Contact Tokyo Radar 120.2, KJ 105.
1: Orbit Point 36, Ujimo Navigation Direction Kora, Ujimo Navigation Quarter, Maintain Quarter 30 Kora, Clear Flight 2, Runway
0: 159. Japania 750, Replay Direct, Venus, Maintain Flight 150.
4: Help Venus, Maintain Flight 150, Japania 750.
0: Japanair 720, descend via star to 10,000.
2: Japanair 720, descend via star to 10,000.
3: 11,000, United 79.
0: Japanair 720, contact radar 120, decimal 2.
2: Japanair 720, radar 1202.
3: Descend and maintain 11,000, Japanair 620.

0: Flight 707 Lancelot Aquila between $7,000 and $6,000.
1: We'll cross the Sella between $7,000 and $6,000 for United 79.
0: Japanese 6800, contact Tokyo Radar 120 response.
2: コンタクト、東京レーダー120ディシマル2、ジャパンやエース6800。
3: 東京プロシーチェジュエア1374、ディセンディングプラレベル173、ディセンディングプラレベル150、コンバイトミディアンドロカナ。
0: ジュエア1171とキャプロン、ランウェイ160、エクサアイレンジズール、ランウェイ160キャプロン、プレミアスワンとゴルファレバー。
3: プレミアスワンとゴルファレバー。Flight RS, inspect RS Chulu, runway 016 left of us, runway 16 left, Jeju 1171.
0: Jeju 1171,
3: maintain flight level 150. Maintain flight level 150, Jeju 1171.
4: Descender maintain 8000 Japan 67.

0: 東京都市コミュニア2125最新フララメ305実践フララメ2405ナマジコミュニカのインディア
1: コリア2125東京都市インフォメーションジュリエット QNH2-66 エクスペクタレスズルランウェイ16レフトアプローチ
0: インフォメーションチュルアルティブラ2966エクスペクタレスチュルロネ16レフトアプローチコミュニアコミュニカ
1: コリア2125クリアドビアルーターズゴースアライバーディスロメンテフラルボ150
0: クリアドルーターズゴースアライバーディスロメンテフラルボ150コミュニアコミュニカ
1: コリア2125ビッグリュードリフトヴィーナスビクターエコーノーベンバーユニフォームシェラ
0: ーダイレクトヴィーナスコリアドリフト
1: ジャパンエア C006 ブリックディレクトコペンキャンセルコペンスピードリストリクション
0: ディレクトコペンキャンセルコペンスピードリストリクションジャパンエア C006 東京プロトレンセン946メイビン52325ディセンディン52240 We have information Juliet
1: オレンジライナー426東京プロチクリアドビアルーターンスゴーファライバーエクスペクタリスズルランウェイ16レフトアプローチディセロメンテンフタドボー150
0: クリアビアルータスゴールファライバーエクスペクタイレスズル16レッシャープロス5150オレンジライナー426

0: Tokyo Approach, Japan Air 708, konnichiwa, leaving 320-4240 with Juliet.
1: Japan Air 708, Tokyo Approach, konnichiwa, expect ILS Zulu, runway 16 left approach, clear to be a Rutas Golf arrival.
0: Rutas Golf for Zulu, 16 left, Japan Air 708.
1: Japan Air 708, descent reach, flight about 240 by Mamas.
0: 240 by Mamas, Japan Air 708.
1: オレンジライナー426コンタクト東京レーダー120デシマル2
0: 1202オレンジライナー426
1: チャイネイサー521コンファームディシンドビアスター1033
2: ディシンウェアスターディシン1000フィーチャンネル7521
1: 香港シャドウ A70 リスクコペンリスクリアスター1035
0: ダイレクトヴィーナス、ディセントレベル150、ジャパン708。
3: 東京ポテンシャル521、now we are descent 100,000, we are star and direct post.
1: Chinese 521, that's a fun, thank you.
4: Hong Kong
1: Shuttle A 70, affirm. All stations Tokyo approach now. Information Hiro is current, but all stations on this frequency expect ILS Zulu. ILS Zulu runway 16 left.
5: November arrival for the ILS 16 right, thank you.

0: オーニッポン5ディセンダルマインテン、フォーターさん、コンタクトレーダー、ワン・ツー・ゼロ・デシマル・ツー。
1: ディセンフォーサーバー、ワン・ツー・ゼロ・ツー、オーニッポン5。
0: ジャパンエア736、キャンセルコペン、オールレストリクション。
2: キャンセルコペン、オールレストリクション、カナウ、736。
0: エアカナダ9、コンタクトレーダー、ワン・ツー・ゼロ・デシマル・ツー。
3: Radar 120.2 Air Canada 9.

0: ダイナスティ104キャンセルコペンオールリストリクション。ネガティブ、ダイナスティ104ジャストキャンセルコペンオールリストリクションダイレクトビーナス。
1: ジャパンエア736
0: リクリアロディレクトカシオ。
2: ディレクトカシオ、ジャパンエア736。
0: ジャパンエア785リズムオナビゲーションディレクトジェミン。
3: オナビゲーションディレクトジェミン、ジャパンエア785。
0: ダイナシー104ディセンドパイロットディストリーション、メインテンフライトラボ150。
1: Level 150,
0: Dynasty 104. Japan Air 736, cancel custom restriction. Descend pilot discretion. Maintain 10,000.
2: Maintain 10,000, cancel custom restriction. Japan Air 736.
0: Japan Air 736 and descend pilot discretion 10,000.
2: Pilot discretion 10,000, Japan Air 736.
0: Japan Air 785, please, your preceding traffic is 20 miles ahead. Descend, pilot discretion, maintain 11,000.
3: Pilot discretion, maintain 11,000, correct. 785.

0: Nokia Approach 6332345410 information Lima。
1: オレンジライナー632東京アプローチランウェイ16レフト XRB アルータスゴーフォーライボーエクスペクタルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
0: エクスペクタルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ XRB アルータスゴーフォーライボーオレンジライナー632。
1: オレンジライナー632リクリアロディレクトビーナースメインテンフライトラボー240。
0: リクリアロディレクトビーナースメインテンフライトラボー240オレンジライナー632。
2: 東京 Approach on Nippon, Mana 04, leading 172, descending 150, we have Lima.
1: On Nippon, Mana 04, Tokyo Approach, clear via Swamp, Golf Arrival, expect us Yankee Runway 16 left approach.
2: Clear via Swamp, Golf Arrival, expect us Yankee Runway 16 left, on Nippon, Mana 04.
1: On Nippon, Mana 04, maintain flight travel 150, cross grip at flight travel 150.
2: Maintain 150, cross grip 150, on Nippon.
1: グレーダーベース322リクリアロディレクトコペン。
3: ダレコペン、エルベース22。
1: オールステーション東京アプローチ、成田 QNH297-67、QNH297-67。

0: 7。オレンジライナー632、キャンセルコペン、オールリストリクションズ、メインテインフライトラボー240。
1: キャンセルコペン、オールリストリクションズ、メインテインフライトラボー240、オレンジライナー632。
0: ブレーダーベイ322、ディセンダーメインテインフライトラボー150。
2: ダメンテインフライトラボー150、ゲルベイ222。
0: メンタリー374、リクリアドセレクトコペン。
2: Salut, Copen, Mandarin 394.

0: オーニッポン7704リクリアロジェクトカシオディセンダーマインテン7000
1: リクリアロジェクトカシオディセンダーマインテン7000オーニッポン7704
0: メンタリー374ディセンダーマインテンフライトラボー150
2: ディセンダーマインテン5レベル150メンタリー374

0: ャパンネアスブフォートロー、リクリアルディレクトビーナス、ディセンダルメインテンフライトレベル160。
1: リクリアルディレクトビーナス、ディセンダル160、ジャパンネアスブフォートロー、サンキュー。

0: グレーターベース322コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 102グレーターベース322
0: ベンタリ394フライヘリング350ベクター2ファイナルアプローチコ
1: ーヘリング350メントリー394

0: ジャパンエア740、ディスナルミンテン13000。
1: ディスナル13000、ジャパンエア740。
0: ノーベンバー333、マイクブラボー、ディクリアルディレクトビーナス、ディスナルミンテンフライトレベル150。
2: Direct Venus, descend flight level 1503, Mike Bravo.
0: Orange Aina 632, traffic 11 o'clock 10 mile, south eastbound, 9000, Airbus 320.
3: Negative 1000, in ground, Orange Aina 632.
0: Roger.

0: ジャパンネア740コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202ジャパンネア740グレイ
0: グレイ
2: 東京アプローチジャパンエア8664リビングフライトレベル262ディセントフライトレベル240 We have mic
0: ジャパンエア8664東京アプローチランウェイ16ですクリアドビアルータスゴルフアライバーディセントのメインテンフライトレベル150
2: ランウェイ3ランウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバーディセントのメインテンフライトレベル150ジャパンエア8664
0: ジンヤ209リクリアルディレクトカシオディセンダのメインテン7000
3: ジンヤ209フライヘリング200ベクター2ファイナルアプローチコースディセンダのメインテン7000
1: ライトパネディング2あヘリング200ディセンダのメインテン7000ジンヤ209
3: オレンジライナー800フライヘリング2アフターグリップリーブグリップヘリング200ベクター2ファイナルアプローチコースクロスグリップアットフライトラボ150
4: Copy, after blue leave on heading 200 vector for final 16 left and leave grip at plane level 150 orange line 800
3: Japan Air 8664, clear left Venus
2: left Venus, Japan Air 8664

0: TP 44 to approach. Expect a race Yankee, runway 16 left approach. Clear via Lutas Golf Driver. TP 44 verify. Expect a race Yankee, runway 16 left approach. And descend and maintain flight level 180. オレンジライナー 800、ターンレフトヘディング180、メインテイン7000。
1: レフトヘディング180、メインテイン7000、オレンジライナー800。
0: オレンジライナー800、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、オレンジライナー800グリッド。
0: コレイヤー707トーキャプローチ、エクスペクタレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアナビアスワンズゴルフドライバー、メンテンフライトレベル150。
2: エクスペクタレスヤンキー、ランウェイ16レフト、クリアナビアスワンズゴルフ。コレイヤー707、スワンズゴルフドライバー。
0: クレイヤー707、スワンプ、ゴルフアライバー、メンテンフライトレベル150。
2: クレイヤー、スワンプ、ゴルフアライバー、メンテンフライトレベル150、クレイヤー707。
0: シンガポール12、リクレアディレクト、ブース、ディセントリーチ、10,000、バイブース。
3: ダイレクト、ブース、ディセント、10,000、バイブース、シンガポール。
0: ジェットスターナイナー、リクレアディレクト、ビーナス。
4: リクレアディレクト、ビーナス、ジェットスターナイナー。
0: ノベンバー333マイク、ブラボー、フライヘリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10,000。
5: ヘリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10,000、3マイク、ブラボ
0: ー。コリニア707、ディセンダーメインテイン11,000。
2: ディセンダーメインテイン11,000、コリニア707。コリニア707、スワンプ、スワンプ、ゴルフアライバー。
0: コリニア707、スワンプ、ゴルフアライバー。
2: Thank you. スワンプ、ゴルフアライバー、コリニア707。
0: ノベンバー、マイク、ブラボー、チャーフィー、規制のクロック、7マイル、サウスイースバン、ライナーターザン、ボイング737。
5: Got on TCAS, looking out, 3マイク、ブラボー。
0: ジャパニア8664、リクレアディレクト、ブース、ディセントリーチ、10,000、バイブース。
6: ダイレクトブース、ディセントリーチ、10,000、バイブース、ジャパニア8664。
0: チッピー44、リクレアディレクト、ビーナス、ディスナラメンテン、フライトレベル150。
7: ダイレクトビーナス、
8: ディセントリーチ、10,000、バイブース。ソフトアプローチ、9920、リーディングフライトレベル260、ディセントタイトル240、ウィズ、マイク。
0: ホール日本マイナー20、東京アプローチ、ランウェイ16レス、クリアルビアルータス、ゴルフアライバー、ディスナラメンテン、フライトレベル150。
8: ランウェイ16レス、クリアルバイアルータス、ゴルフアライバー、ディスナラメンテン、フライトレベル150、日本マイナー20。
0: ホール日本マイナー20、ディスナラメンテン、フライトレベル150。
8: Thank you、ディスナラメンテン、フライトレベル150、日本マイナー20。
0: ノベンバー33マイク、ブラボー、コンタクト東京レーダー、120デシモーツ。
5: 1202
0: November 3 Mike Bravo. Singapore 12 traffic 10 o'clock 10 miles 10 feet 9 hours 7 37
3: Singapore 12

0: Arasai 23, maintain 250 knots.
1: Speed 250 for Arasai 23.
0: Arasai 23, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2 for Arasai 23.
0: オールニッポンライナー20、リリースインチュー250ノース。
2: 250ノースとニッポンライナー20。
0: UPC360、リセンチュリーチ10,000バイコペン、キャンセル、スピードリスティクション。
2: リセンチュリーチ10,000バイコペン、キャンセル、スピードリスティクション、UPC360。
0: UPC360,
2: リリースピード250ノットです。リリースピード250ノットです。UPC360。

0: キャプロチオリジナル64レジス82940メセノーベンダ
1: ーオレンジライナー64とキャプロチランウェイ16レフトクリアスパイアルータスゴルフアライバ
0: ーランウェイ16レフトクリアスパイアルータスゴルフアライバーオレンジライナー64
1: ジュニア211コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2カンパン120デシマル2ジュニア211
1: ジュニア211アファン1202
2: 120デシマル2ジュニア211

0: オレンジライナー624、リペアディレクトブース、ディスワーメインテン1033。
1: オレンジライナー624、再現。
0: オレンジライナー624、リペアディレクトブース、ディスワーメインテン1033。
1: リペアディレクトブース、ディスワーメインテン1033、オレンジライナー624。
0: オニポン930、ウィークリアディレクトヴィーナス、ディスワーメインテンフライレボーマン150。
2: ディレクトヴィーナス、1050、ニポン930。
0: ナシャラ106、ディスワーメインテン11000。ディ
3: スワーメインテン11000、ナシャラ106。
0: カムジェア592、ターンレフテリング340。
4: 340 Cambodia 592.

0: Kamajia 5902, contact Tokyo radar 120.2.
1: 202 Cambodia 592 today.
0: Day. Onipon 401, contact Tokyo radar 120.2.
2: Radar 1202, Onipon 8401.
3: Tokyo approach, Orange Line 140, Mihabo 2754240 by Mama Information Oscar.
0: オレンジライナー14東京アプローチランウェイ16レフトクリアスパイアルータスゴルファライバ
3: ールータスゴルファライバー16レフトオレンジライナー14
0: セブ5056トラフィック12オクロック5マイルズイースバウンドナイナータ3ポイントリプル7
4: Looking out traffic セブ5056
0: Dynasty 126, we clear direct to booth, descend maintain 10,000.
5: We clear direct booth, descend maintain 10,000, Dynasty 126.
6: Tokyo approaching Crania 231, approaching green, making flight level 150, information on the ground.
0: Crania 231, Tokyo approach, runway 16 left, clear by S12, golf arrival.
6: Runway 16 left to storm 2, golf arrival, Crania 21.
0: Ashana 106, fly heading 170, vector 2 final approach call.
7: Fly heading 170, Ashana 106.
0: Orange Liner 14, reclear direct to Venus, descend maintain fly level 150.
3: Direct to Venus level 150, Orange Liner 14.
0: Ashana 106, descend maintain 7000.
7: Descend 7000, Ashana 106.

0: マレーシアン70、リクレアディレクトブース、リソーメンテン10000。
1: クレアディレクトブース、セン10000、マレーシアン70。
0: コレアネア2131、リソーメンテン11000。アシャラ106、リリュースピーチ230ノット。
1: Please speed 230 on Adashana 106.

0: CJ65番コンタクト東京レーダー120デシモ2。
1: 120デシモ2、CJ65。
0: エアチャーナ433、リサバイアスターチ10000。
2: リセンチュー10、10タウンでエアチャーナ433。
0: エアチャーナ433、コンプライウィズコペインリストリクション、リサバイアスターチ10000。
3: 東京アプローチ、日本8442、リビングホワイトボー243、ディセンディングホワイトボー240、インフォメーション、ケベック。
0: アジャスタンバイブレフェク、エアチャーナ433、ディセンバイアスタッチ107。
1: ディセンター1000、ウェルコペン、アジャーナ433。
0: エアチャーナ433、コンプライウィズコペン、スピードアルティチュードリスティクション。
1: OK、コンプライウィズアルティチュードリスティクション、アジャーナ433。
0: オールニッポン8442東京アプローチ、エクスペクターレースヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ、クリアルビアルータス、ゴルフアライバー。
3: エクスペクト、アイレスヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ、クリアルビアルータス、ゴルフアライバル、オールニッポン8442。
0: ニュージーランド999、ディスティナルメインテン、8000。
4: ディスティナルメインテン、8000、ディスティナルメインテン、8000。
1: こちらのファンカード、243、ディスティナルメインテン、27、
0: 日本カーゴ242東京アプローチ、for your performance, expect a race Yankee, ランウェイ16, right approach, クリアルビアルータス、ゴルフアライバ
1: ー。
0: オール日本 L442, リクレアディレクト、ヴィーナス、ディスナルメンテン、フライトレベル150。
3: ディレクト、ヴィーナス、ディスナルメンテン、フライトレベル150、オール日本8442。
0: オールステーション東京アプローチ、成田QNH-2969、インフォメーション、ケベック。あのパラレルアルツアプローチ、ランウェイ16プラスタン、ライディングプログレス。ベナシー5706トラフィック、12オクロック、10マイル、サースイースバン、ライナー1000、ボイン787。
1: カビ、ベナシー5706。
0: オレンジライナー508、リサのバイアスターチ、10000。
1: Yes, that was just a little bit of a fire break.

0: 11ランドナイナーナイナーリバイスとリスのバイアスターチ8000
1: センバースターチ8000スイッチリスナーナイナー
0: カンタセルナイナー、リセナバイアスターチ10000。
1: センバイアスターチ10000、コロナ7000。

0: 日本航空242、リクエアディレクト、リーナ。ESL 433, traffic 10 o'clock, 15 miles, South East 1, 900,000, Boeing 787.
1: Roger, ESL 422.
0: ESL 433, contact Tokyo radar, 120.2.
1: 120.2, ESL 422, agree.
2: Tokyo approach, good afternoon, ARN 5324, now passing flight 180, descent with flight 150 by Gurib, information, Quebec.
0: アイラハン国324、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアルビアス1とゴルファレボ、クロス、グリープ、アットフライトレベル150。
2: ランウェイ16レフト、クリアルビアス1とゴルファレボ、クロス、グリープ、スライド150、ランウェイ24。
0: カンタ79、リリース22500の。
1: QT、250の、コネス77。
0: All Nippon Aero 442, Release D2-2500 knots.
3: Release 250 knots, only point 80442.
0: Orange Liner 508, Release D2-2300 knots.
4: Release D2-2300, Orange Liner 508.
0: Orange Liner 508, Traffic 11 o'clock, 15 miles, South East 1, 900,000, point 787.
4: Orange Liner 508, Release D2-2300 knots.

0: オレンジライナー5ドレイト、メンテン230ノットアレス、コンプライウィズコペン、スピードリセクション。
1: メンテン230アレス、コンプライウィズスピードリセクション、コペン、スランキーサイ、ティケ
0: ア。アイダハンコク324、リセナバイアスタート、9000。
2: リセナバイアスタート、9000、エラー、324。
0: オレンジライナー5ドレイト、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120、オレンジライナー、ハイドレイ
0: ト。オールディポイント442、リリースピート230ノット。
3: DDS 230 knots, only point 8442.
0: Order Nippon 442, on the descent to reach 10,000 by Koppen. Expect to comply with Koppen, all restrictions.
3: Russia, descent to reach 10,000 by Koppen. Expect to comply with all restrictions at Koppen, only point 8442.
0: 本カーゴ242、リリースピーチ250の、リスナーのメンテン、フライトレベル
1: 180。リリースピーチ250の、リスナーのメンテン、フライトレベル180の、本カーゴ250。

0: レンジライナー7800ビクリアルディレクトブース。
1: ディレクトブース、オレンジライナー7800。
0: GP33、フライヘディング2970、ベクター2ファイナルクロスコース、ディフェンダーの便点、シックスターザン。
2: ヘディング2970、ディフェンディング、シックスターザンの便点。
0: GP33、リバイスメインテイン、ナイナータザン。
2: ナイナータザン。
3: Up to approach Qatari 806, heavy test flight number 150, approach is good.
0: Qatari 806, Tokyo approach, runway 16 left, clear BS1, Golf arrival, descent to reach flight level 150 by glitch.
3: Descent level 150 by glitch, now left runway 167, taking the rest, Qatari 806.
0: Qatari 806, clear BS1, Golf arrival, descent to reach flight level 150 by glitch.
3: 7150 by Gulit from Golf arrival for runway RS runway 16 left, Qatari 806.
0: GP33

0: レフテリン260、フォースペースイン。
1: レフテリン260、チェックイン。
0: GP33、ビリスピー210の。
1: コファム210、GP33。コファム210、GP33。
0: GP33、アファーム、スピード210の。
1: スピード210、GP33。

0: オレンジアイナ7800、ディフェンスリーチ10000バイブ
1: ー。ディフェンスリーチ10000バイブー、ストーリーサイナー7800。
0: アイナス2108、ディセンナルメインテン、フライトレベル150。
2: ディセンレベル150、ダイナス2108。
0: カタリ806、ディセンナルメインテン1000。
2: ディセンナルメインテン1000、カタリ806。
0: オレンジアイナ7800、ディジスキーズ250の。
1: B250、オレンジアイナ7800。
3: 東京プロチグディブリン、エアソル703、タイダクリップ、メインテンプライベル150、ビディシエラ。
0: エアソル703、東京プロチランウェイ16です。クリアドビアス1、ゴルフアライバー、メインテンプライベル150。
3: リクエスト、ロンディンランウェイ16ライト、エアソル703。
0: エアソル703、リクエストリーズンフォーランウェイ16ロメオ。
3: キュートパフォーマンス、エアソル703。
0: エアソル703、ラジャーランウェイ16ライト。エクスペクト LSP、ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。クリアドビア、スワンプ、ノーベンバーライバー。
3: LSP、ヤンキー16ライトアプローチ、クリアビア、スワンプ、ノーベンバーライバー、エアソル703。
0: GP33、ターン、ライトリング320。
4: Right side heading 320, GP33.

0: オレンジアイナ7800リリースピー230の
1: スピー230オレンジアイナ7800オレンジアイナ7800 request cancel boost altitude restriction
0: オレンジアイナ7800ロジャーキャンセルブースアルティドリストリクションリリースピード230の
1: キャンセルアルティドリストリクションアブーシングスピード230オレンジアイナ7800
0: GP33 コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120
0: GP33 カタリ806ディセンドビアスタート9アタザン
3: ディセンド9000ティーチャーバイアステアカタリ806ヘッ
0: カタリ806コンファームディセンドビアスタート9アタザン
3: TCR ディセンドビアスタート9000カタリ806
4: スペンダー9042リクエストパーザーディセン
0: ジャパンディア9042ディセンドビアスタート10タザン
4: ディセンドビアスタート10タザンスペンダー9042リクエスト
0: エアソール703ディセンダーのメインテイン11タザン
5: ディセンダーのメインテイン11タザンエアソール703

0: 日本カーゴ254とキャプロ1ランウェイ16です。クリアドビアルータゴルスアライバーメインチェンフライトレベル24トロー。カゴ254ラジャーランウェイ16ライリスペクター ILS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドビアルータゴルフアライバーオレンジライナー7800フライヘリング320ベクター2ファイナルアプローチコ
1: ーヘリング320オレンジライナー7800
0: 日本カーゴ254、ディスナのメインテン、フライトレベル150、成田 QNH2796、インフォメーションシェーラー。

0: オレンジアイナ7800コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー1202オレンジアイナ7800 CF
0: ジャパンネアナイナ42トラフィック12トラフィック11オクロック12マイスイーストバンナイナサーさんボイング787
2: Looking at Japan Air 942
0: ただ

0: ピッパー上席ディッタルメンテンパーボ150クロスバマスタラビローパーボ240
1: ディッタルメンテンパーボ150クロスバマスタラビローパーボ240ヤピーチ150席

0: ラブコンタパースコリア73東京アプローチラメ16レフトクレビアスワンプゴルフライバーを。
1: One six left to send the group driver. Clear 713.
2: Okay, stroke Evo 196. W2
0: Evo 196. Touch approach. Runway 16 left. Clear Rutas Golf Driver. Audi 710 Bravo 150.
2: 710 Bravo 150. Rutas Golf Driver 16 left. Evo 196.
0: Orange Line 114 Town. Lightning 310.
3: Lightning 310 is in 114.
0: コリア73ディサラメンテン11000
1: ディサラ11000コリア73
0: オレンジレーナー114コンタクトレーダー
3: 120.2 120.2オレンジレーナー
0: 114モンゴリア509コンタクトレーダー120.2 120.2
3: モンゴリア509さよなら
0: さよならスターウォーカー804コンタクトレーダー120.2
4: レーダー120.2スターウォーカー804グレイ
0: グレイ
3: Yeah, Beach 506, contact radar 120.2 Radar 120.2, yeah, Beach 506
0: Connie 551 town, lightning 030
5: Turn right heading 030, Connie 551
0: Korea
1: 713, contact radar 120.2 Contact radar 120.2, Korea 713, good day
0: Hey
6: Tokyo Greetings, A74, defend Palermo
0: 空対戦4東京アプローチ、エキスペクトレス、ヤンキーライマン6レフトアプローチ、クレベルータスゴルフライバーを。
6: Request for the Rutas Golf Arrival and request on way 16 right to performance for the 8th.
0: エキスペクトレス、ヤンキーライマン6ライトアプローチ。
6: Request the RSST on way 16 right to the Rutas Golf Arrival.
0: Gauge on 145, descend to reach 10,000 by Copen.
7: Descend to 10,000 by Copen near China 145.
0: APAM. EVA 196, Rick Direct Venus.
8: Direct Venus, EVA 196, thank you.
0: Gauge on 145, maintain speed 250 knots.
7: Confirm resume speed 250 at China 145.
0: APAM.
7: At China 145.
0: 2551, determinant 13,000. 2-4, determinant Bravo 150. 2-4, determinant Bravo 150.
6: Determination flight level 150 to the 874.
0: 2551
5: verify the sediment 13,000. Sediment 13,000 on 2970 inches,
0: currently 551.
5: QNH 2970. QNH 2970, currently 551.

0: エアチャイナ9919、リベスピリティ1900の。
1: アルスピード1900の、エアチャイナ9919。
2: Okay, I'm going to check the position to 3320, descending 2400 by my hand.

0: オーニッポン8404リクレージュベクトカシオ
1: ダイレクトカシオオーニッポン8404
0: Japan 6788, this is the maintain flight level 150.
2: This is 150, Japan 6788.

0: フィニッシュ30フライヘリング360ベイキター2ファイナルポーチコースメインテン10000
1: ヘリ360メインテン10000ボーイング630
2: Philippine
0: 432, degrade vector Venus.
2: Philippine 432.

0: PT582, descend on the maintain, 7000.
1: 10-7000, PT582.
0: Hong Kong Shuttle 652, Recleared Direct Venus, descend on the maintain, flight level 150.
2: Recleared Direct Venus, descend flight level 150, Hong Kong Shuttle 652.
3: Tokyo, good evening, Dynasty 106, flight level 264, descend flight level 240.
0: Dynasty 106, Tokyo approach, runway 165, expect Iris Yankee, runway 165, approach, Kennedy 29R71, information whiskey.
3: Information whiskey, expect Iris Yankee, runway 16 left. Say again the rest, Dynasty 106.
0: Dynasty 106, Kennedy 29R71, information whiskey.クリアードビアルータスゴルフアライバルディセンドツーリーチフライトレベル240バイモマス
3: ロジャーキュウエッチ10サンシーキュウエッチ2971インフォメーションウィスキーディセンドリーチファイルボー240バイモマスエンドルータスゴルフアライバルアイレスヤンキー16レフトダイナスティ106
0: アファン PT582 リバイズドメンテイン11000APT582, maintain 11000.
1: Maintain 11000, APT582, we are clear with us.
0: APT582, roger.

0: 香港シャトル652リクリアードディレクトブース、ディセンダーのメインテイン10000。
1: リクリアードディレクトブース、ディセンダーのメインテイン10000、香港シャトル652。

0: とランウェイ1ストライクというパフォーマー、なお、クリアムウェザーにアクセスライトさん。
1: お、日本852、ラジャー、フォーヤーパフォーマンス。ランウェイ16ライト、エクスペクト、アイレス、ヤンキー、ランウェイ16ライト、アプローチ、ケニッチ、2971。
0: S by S、ヤンキー、ランウェイ16ライト、ケニッチ、2971、ホットポイント、806。
2: スキャプテン、デイスプリング254、クリアウェザー、エクスペクト、ライトダウン。
1: デイスプリング254、ラジャー。オールニッポン、8502、クリア、ドビア、スワンプ、ゴルフアライバル、2戦の2、リーチ、フライトレベル150、バイグリップ。
0: コンファームダイレクトグリップオリコン8502
3: フォルミンスパン8502リスタンビクリアディレクトグリップエンドクリアドバイアスワンプゴルフアライバ
0: ークリアディレクトグリップエンドクリアディアスワンプゴルフアライバーオリコン8502
3: チェイスプリング254ターンライトヘディング230リセンダルメイクションメイテン11000
2: ライヘディング230リセンダルメイテン11000254

0: 香港シャトル652 fly heading 360 vector to final approach course maintain 10,000
1: heading 360 descend maintain 10,000 radar vectors Hong Kong Shuttle 652
0: オールニッポン8502リセナルメンテイン11000
2: リセナルメンテイン11000トリッポン8502

0: 東京4区グリグリクエリア705 ユニセントラル150ダイレクトクリス東京シーズインフォメーションウィスキ
1: ーコリアンエア705東京アプローチランウェイ16レフトクリアードビアスワンプゴルフアライバル2線の2リーチフライトレベル150バイクリップ
0: ゼロに16レフトスワンプゴルフアライブディセントラル150バイクリップクリア705
1: キャセイ500ディセントのメインテイン10000
2: 17100 confirm Kunich, KD500.
1: KD500, Kunich, 29971.
2: 29971, Kunich, KD500.
3: All Nippon 8502, request for normal speed.
1: All Nippon 8502, resume no speed.
3: Resume normal speed, All Nippon 8502.
1: ダイナスティ106ターンレフトヘディング320
4: ターンレフトヘディング330コンフィルムダイナスティ106
1: ダイナスティ106ネガティブターンレフトヘディング320
4: レフトヘディング320ダイナスティ106
1: ダイナスティ106コンタクト東京レーダー120デシマル2
4: 東京レーダー120デシマル2ダイナスティ106 Good day
1: Good dayAll Nippon 8502 Fly Heading 170 Vector 2 Final Approach Course Descend and Maintain 9000
3: Heading 170 Descend and Maintain 9000 to Nippon 8502
1: All Stations Tokyo Approach 成田 QNH 2972 成田 QNH 2972

0: オール日本8502コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、オール日本8502。
2: 東京アップスクリーミングオールスパイラー。ワンスクリーミングバイラボー2、エクステリングバイラボー2、モデルバイバーマンスクリ
0: ーミング。オレンジライナー616、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクトアイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、キューネイト2972。オレンジライナー616クリアドビアルータスゴルフアライバルディセンド2リーチフライトレベル240バイママス。
2: クリアドビアルータスゴルフアライバルディセンドリーチフライトレベル240バイママス。東京アプローチアシャナ108ヘビーディセンドリーチフライトレベル164フォークライトレベル150インフォメーションエクスプレインスタイレキュリ
0: アシャナ108東京アプローチランウェイ16ですクリアドビアスワンプゴルフアライバルディセンド2リーチフライトレベル150バイクリップ。コリアンエア705ディセナのメンテイン11000
3: ディセナのメンテイン11000クリア705。

0: Cafe 500, contact 東京レーダー 120.2
1: 120.2, Cafe 500.
2: Tokyo Approach, good evening, Airpeace 313, leaving 270 for 240, Information X-ray.
0: Airpeace 313, good evening, Tokyo Approach, runway 16, cleared via Lutas Golf Arrival, descend to reach flight level 240 by Mamas.
2: Airpeace 313, landing runway 16, cleared via Lutas Golf Arrival, descend to reach 240 by Mamas.
0: オレンジライナー616リクリアードディレクトヴィーナスディセンダーのメインテインフライトレベル150
3: ダーリンヴィーナスディセンダーのメインテインフライトレベル150ロンバーナスマンティ
0: アシアナ108ディセンダーのメインテイン
3: 11000
4: チェックイン11000アシアナ108チェックイン271ディセンダーフライトレベル240パッキング300
0: China Eastern 271, Tokyo Approach, Runway 16 West, Expect Iris Yankee, Runway 16 West Approach, Unit 2972, Information X-ray.
1: Information X-ray, 16 left, RS Yankee Approach, China Eastern 271, confirm QH.
0: China Eastern 271, Unit 2972, cleared via Lutas Golf Arrival, descend to reach flight level 240 by MAMAS
1: Clear Rudas Golf Arrival QH2972 Descent 240 Level by Mamas Transition 271
0: Korean Air 705 Descent and Maintain 900
5: Descent and Maintain 900 Korean Air 705

0: 日本カモ226ディセンダーのメインテン10ターン3。
1: China Eastern
0: 271, turn left heading 350.
1: Left heading 350, China Eastern 271.

0: Air Beat 364, re-clear, direct booth, descent reach 10,000 by booth.
1: Direct booth, descent reach 10,000 by booth, Air Beat 364.
0: China Eastern 271, turn left heading 330, contact Tokyo radar 120.2.
2: Left heading 330, contact radar 1202, China Eastern 271.
0: 日本カーゴ226、フライヘリング010、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテン10ターン3。
1: ヘリング010、ディセント10ターン、マッカーゴ2026。

0: でアプローチコインジャイナー514、リーディングフライトベル G5 ジャイナー、リセンディングフライトベル G40、インフォメーションエッセイ。
1: コインジャイナー514、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルバイルータース、ゴルフアライバー、リセンティッチ、サレボン240、バイマーマース。
0: ランウェイ16です。クリアルバイルータース、ルータース、ゴルフアライバー、リセンティッチ、サレボン240、バイマーマース、コインジャイナー514。

0: 日本海号226、レフェリング320。
1: レフェリング320、日本海号
0: 226。APG 364、フライヘリング360、ベクター25フロースコース、リフォーメイテン、6000。
1: フライヘリング360、リフォーメイテン、6000、APG 364。

0: China 514, accept left turn.
1: Orange China 514, turn left heading 230.
0: Left heading 230, Orange China 514.
1: オレンジャーナー512、リクエアディレクトブース。
0: ダイレクトブース、オレンジャーナー76。

0: 東京アプローチトレンスチャイナー526フライトレボー310 with information Yankee。
1: トランスチャイナー526東京アプローチエクスペクタイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクレビアルーターズゴルファライパ
0: ーエクスペクタイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクレビアルーターズゴルファライパーオレンジチャイナー526東京アプローチオレンジチャイナー526コンファームコンプライビズママスリスママスアルチュードリスレクション
1: トレンザーナー526アファームディセントリーチフライトウェル240バイママス
0: ディセントリーチフライトウェル240バイママスオレンジチャイナー526
1: シェアピーチ5804コンタクトアワー118.35
2: 118.35シェアピーチ584 Good night
1: Good night トレンザーナー526リクレアディレクトビーナースディフォーメイテンフライトウェル210
3: ダイレクトビーナースディフェン210サーディセンナーオレンジャイナー526

0: ボレンジャーナー512、ターンレフテイリング270。
1: レフト270、オレンジャーナー512。
2: Take the approach on the front 8-5-1-6-3, right over 272, just right over 240, you may sound lucky, and good performance to be just for runway 16 right.
0: 20.516, Tokyo approach, Russia, expect ice Yankee, runway 16 right approach, Crevia, Lutas, Golf Arrival.
2: Thank you, and I think I have Yankee 16 right, and Lutas, Golf Arrival, only for 8-5-1-6.
0: オレンジャーナー512、ターンレフテイリング230。オレンジャーナー230、オレンジャーナー530。オレンジャーナー230、フォリゲスパーダ G線。オレンジャーナー234、ターンレフテイリング340、リソーメンテン6000。ターンレフテイリング340、リソーメンテン1000、8000。リソーメンテン1000、8000、オレンジャーナー530。オレンジャーナー
3: 526、リクエアディレクトブース、リソーメンテン10000。ディレクトブース、リセンドメンテン10000、オレンジャーナー
0: 526。オーセーションコンサ、ケネス2974、ケネス2974。20.516、リクエアディレクトビーナス、リソーメンテン、フライトベル150。
2: ディレクトビーナス、リセンフライトベル150、20.516。
0: オレンジャーナー512、ターンレフテリー1970、クラファイスヤンキー、ランウェイ16レッサープローチ。
1: テスト1970、クラファイスヤンキー16レッサープローチ、オレンジャーナー512。

0: オレンジライナー4483リリースピー250ノットアレース。
1: リリースピード250ノットアレース、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー400、ターンレフテリング270、ディソのメインテン1800。
1: レフテリング270、ディソの1800、オレンジライナー400。

0: レンジライナー238ターンレステリング3ワンゼロ。
1: レステリング310オレンジライナー238。
0: オレンジライナー120フライヘリング210ベスターティファイナルプロジェクト。
1: フライヘリング210オレンジライナー120。
0: オレンジライナー448ターンレステリング240。
2: レスター240オレンジライナー448。
0: オレンジライナー336リクエアディレクトブース。
3: ブースオレンジライナー336。

0: レンジライナー238ターンレステリング240シートのメインテン1800
1: レステリング240リテメンテン1800オレンジライナー238
0: オレンジライナー120ターンライテリング320
2: ライテリング320オレンジライナー120

0: レイジャーストリーシフライヘリングあ違うアルメステロファベスフライヘリング270ベクター2ファイナルコスモスアルメステロファベスフライヘリング270ベクター2ファイナルコスモスディスタルメステロ6ファイナルアルメステロファベスフライヘリング290ベクター2ファイナルコスモスディスタルメステロ6ファイナルコスモス
1: Runway 290,
0: Aeroméxico 05. I'm distant
1: 6,000.
0: 290, Aeroméxico 05. FedEx 31, distant PE start 8,000. FedEx 31, descend by start 8,000. FedEx 31, descend by start 8,000.
2: Send the start to 8,000, FedEx.
0: レイナー36のフライヘリング360ベクター2ファイナルポスコ
3: ヘリング360オンチライナ
0: ー36アイルメックス05コースフライヘリング260260
1: ヘリングアイロメキコ
0: 05Yeah, Silver 43, turn left heading 310.
3: Left at 310, okay, 7143.
0: Yeah, Silver 43, contact Tokyo radar, 120.2.
3: 120.2, okay, 7143.
0: Original 40, descend the start to
1: 10,000. Descend the start to 10,000, Original 40.
0: All Nippon S40, descend by start to 10,000.
1: Descend by star to 10,000, only from 8404.
0: Then 7443, contact Tokyo radar, 120, destination 2.

0: ジャイアント7マンボス3コンタクト東京レーダー120デシマル2ジャイアント7マンボス3コンタクト東京レーダー120デシマル2レンジャース36ディスタルンテ6アナン
1: ディスタルンテ6アナンレンジャーライナー36
0: アルメステルハイウェイディスタルンテ6アナン
2: ディスタルンテ6アナンアルメヒコ058

0: FE620 リピュアダイレクトヴィーナス、ディスタナンテンフライトル150。
1: ディレクトヴィーナス、エメテンフライトル150、FE620。
0: IMX05 FE620
2: ZP200 North, Aeroméxico 05.

0: オレンジライナー1 2ターンレフテリング320
1: 320オレンジライナー1 2
0: スクーター884フロアヘリング340ベクター2ファイナルアプローチコースディストのメインテン6000
2: レフテリング340ディストのメインテン6000フォーベクターファイナルアプローチスクーター884
0: ジャパネア8152リクリアディレクトカシオ
3: リクリアディレクトカシオジャパネア8152

0: 日本加工区走路，理想明天飞机飞去走路走路。
1: 再见，再见，不走再见。
0: 日本加工区走路，理想明天飞机飞去走路走路。
1: 去走路走路，不走再见。
0: Singapore 638 cancel restriction before maintain 6,000.
2: Cancel restrictions before maintain 6,000 Singapore
0: 638. Afidion 606 descend to reach 10,000 by Copen. Cancel speed restriction.
3: Descend 10,000 by Copen. Cancel the speed restriction. Begin at 6,000.
0: マレーシアン88メンテンスピード240のオーアグレーター
4: 240のグレーターマレーシアン88
0: マレーシアン88ターンレフティリング340
4: レフティリング340マレーシアン88

0: UBS 100メンテンスピード230 knots or
1: greater. 230 knots or greater, UBS 108.
0: オリポンエストライリクはディレクトコペン。
1: ディレクトコペンオリポンエストライリ
0: ク。パーキング241リクはディレクトコペン。
1: ディレクトL2コペン。チャーリーオッチャー、パパンエストラのランド1241。
0: 一方カゴ228、フライヘリング340、ベクターというファイナプロット4、ディスタラメンテン8000。
2: サブセッティング340、ディスタラメンテン8000、デポンカーゴ
0: 228。オーリポン S30、リルースピード250。リ
1: ルースピード250、リポン820。
0: ジャパンエア674、ディスタラメンテンファーストル160。
3: ディフェンドフライロゴ160、ジャパンエア674。
0: ジャパネア674、リクはディレクトコペン。
3: ダイレクトコペン、ジャパネア674。
0: パーキング241、ディストラメンテンファーストル150。
1: ディストラメンテンファーストル150、パーキング241。
0: UPS108、コンタ東京レーダー120.12。
1: レーダー120.02、UPS108。
0: ベトナム318、リクはディレクトビーナ。
1: ディレクトビーナスで何て言われ。
0: 日本カゴ228、コンタス東京レーダー120.12。
1: 120.12、日本カゴ228、キレ
0: イ。ベテツ822、フライヘリング340、ベクターとファイナプロトコース、ディスタラメンテン633。
4: ヘリング340、セント8000、ビアジェット822。
0: タイベテツ830、アプロ。
5: ゴーヘッド832。
0: タイベジェット A30、東京アプローチ、ナイタキューネーシ2976、エスペットアレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
5: アレスヤンキー、ランウェイ16レフト、2タース、ワンスタップ、アライバーシティングリジョン。
0: タイベジェット A30、クリアドビア、ルータース、ゴルフアライバー、アンディスタラメンテンファーストル150。
5: アンディスタラメンテンファーストル150。
0: タイベジェット A30、アンディスタラメンテンファーストル150。
4: Vietjet 822 confirms descent 8000 feet.
0: Vietjet 822, Distra maintain 6000.
4: Descent 6000, Vietjet 822 heading 340.
0: Vietjet 822, reduce speed to 230 knots. Contact Tokyo radar 120.2.
4: 230 knots and 1202, Vietjet 822.
0: オーリポン A30、フライヘリング360、ベクターズファナプロスコ
1: ープ。360、オーリポン A30。
0: ジャパネア684、ディストラメンテン1383。
3: ディフェンド1300、ジャパネア684。
6: コプロッチ、ハロー、グッドモーニング、ベトナム306、ディフェンディングレベル240、バイマーマン。
0: ベトナム306、東京アプローチ、ナイタキューネーシ2976、ランウェイ16レフト、エスペットアレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
6: 2976、we request runway 16 right for arrival.
0: ベトナム306、unless safety reason, take runway 16 left.
7: Okay, good day, Austrian 25, heavy, maintaining level 150.
0: Austrian 25, Tokyo approach.
6: Tokyo, Vietnam 306, request runway 16 right, you do performance.
0: ベトナム306、ダジャー、フォーヤーパフォーマンス、エステッドアレスヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、クリアドビア、ルータス、ゴルフライバー。
6: ルータス、ゴルフライバー、IOS、ヤンキー、ランウェイ16、ライト、ベトナム306。
0: オーストリアン25、エステッドアレスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアドビア、スワンプ、ゴルフライバー。
7: スワンプ、ゴルフライバー、エステッドアレスヤンキー、16、レフトアプローチ、25。
0: オーリポン A30、ターンレストリング330。
1: レストリング330。

0: Turkish Flight Pro, this runway to Wawantosa. Vietnam 318, fly heading 360, vector to final approach call.
1: Fly heading 360, Vietnam 318.
0: Australian 25, fly heading 200, vector to final approach call.
2: Heading 200, offset 25.
0: Japan Air 6784, reduce speed to 230 knots, distance maintain 8000.
3: Reduce 230 knots, descend 8000, Japan Air 6784.
0: All Nippon 808, turn left wing 330, contact Tokyo radar 120.2.
1: Left wing 330, Tokyo radar 120.2, Nippon 808.
0: Vietnam 318, distance maintain 6000.
1: 6000, Vietnam 218.
0: Japan Air 6784, contact Tokyo radar 120.2.
3: 120.2, Japan Air 6784.
0: Kaoking 241, distance maintain 120.3.
2: Distance maintain 120.3, Kaoking 241.
0: Turkish 50, reduce speed to 230. ベトナム306、ディストラメンテン1233。
1: クルドーズ、ベトナム306。
0: ジェンファン363、リクエドレフト、コペン。
1: ジェンファン、コペン、クルドーズ。
0: オーストリアン25、リリュースピード210。
2: リリュースピード210、オーストリアン25。
0: カーキン241、ディストラメンテン1133。
2: ディストラメンテン1133、カーキン241。
0: オーストリアン25、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2、オーストリアン25。
4: ジェフォン363、コンタクト、ディレクト、コペン、イタリー、オスカー、パパ、アイコー、ノアブ。
0: ジェフォン363、アファン。
4: ディレクト、コペン、ジェフォン363。
0: オールステーション東京アプローチ、成田九年市279H、279H、パーデルアスポーティースランウェイ16セスタンドイテンコール。台北チェット A30、ディストラメンテン6000。
5: ディストラメンテン6000、アウトプットキリン
0: 30。ベトナム318、ターンレフトリング340。
1: レフトリング340、ベトナム310。
0: カウキング241、リポースティ
2: ー。バスペイド210、ノットカウキング241。
0: Talking 241, Raja, turn left wing 31, pressure 340, reduce, maintain 210 knots.
2: Telemetry 340, maintain speed 210 knots, Talking 241.
0: Taipei Jet A30, fly heading 340, vector to final approach call.
5: Heading 340, final approach call, 330.
0: Jefferson 363, distance maintain 120,000.
4: Maintain 120,000, so 330.
0: Calking 241, distra maintain 9000.
2: Distra maintain 9000, Calking 241.
0: Vietnam 318, resume normal speed.
1: Normal speed, Vietnam 318.
0: Turkish 50, distra maintain 9000.
1: Distra maintain 9000, Turkish 50.
0: ベトナム318、デリュースピードと210。
1: スピード210でお願いします。
0: カーキング241、ディストラメンテン8000。
2: ディストラメンテン8000、カーキング241。

0: データナム318コンタス東京レーダー120デシマル2
1: ベイクデシマル20ス
0: タンバイブレイクベータナム318コンタス東京レーダー120デシマル
1: 2120レスマン東部ナムシュワニグレス
0: ブレイクハウキング241ディスタラマインテンス7000コンタス東京レーダー120デシマル2
2: ディスタラマインテンス7000東京レーダー120デシマル2ハウキング241
0: パッケージ50フライヘディング170ベクターズファナプロット4
1: Flying 190,
0: touch 5-0. Station
1: code
0: is Tokyo
1: Plus, Sri Lanka 454, heavy passing level 258, descending 240.
0: Sri Lanka 454, Tokyo Plus, Naita Kunesh 29976, runway 16 left, expect ILS Yankee, runway 16 left approach.
1: Okay, ILS Yankee, runway 16 left approach, Sri Lanka 454.
0: スリランカ454、クリアロビア、ルータス、ゴルフアライバー、ディストラマインテンファーツル150。
1: OK、コンフィルム、ルータス、ゴルフアライバー、ディストラマインテンファーツル150。
0: スリランカ454、アファン。ベトナム306、フライヘリング360、ベクターとファナプローチコース、ディストラマインテン100,000。
2: コンフィルム、ライトヘリング360?
0: ベータラム306ネガティブターンレフトリング360ディストラメンテン100,000
2: レフトリング360 and ディストラメンテン11,000
0: ベータラム306ネガティブ100,000
2: 100,000ゲットアム306
0: ターキッシュ50ディストラメンテン6,000
1: ディストラメンテン6,000ターキッシュ
0: 50タイベーセット H30 リリュースピードトゥ210の
2: スピード210のレッタイベーテン820
0: シャーフラン363、リリュースピードという230の
1: リリュースピードという230
0: スリランカン454、リクエディレクトコペン
1: ダイレクトコペン、スリランカン454
3: アファン TCC、コンフォームキャンセルアルティティレシーションやコペン
0: アファン
3: コペン、シフォーティー

0: ベトナム306、パンレフテリング340。
1: 340、ベトナム306。
0: ターキッシュ50、リリースピードで210。ターキッシュ50、リリースピードで170。ベトナム306、ディスラメンテ8000。
1: ディスラメンテ8000、ベトナム306。
0: シューファイ363、ディスラメンテ10000。
2: ディスラメンテ10000、ベトナム306。

0: can approach GP540 United 310 United 240 1kg gate number 168 is performance
1: GP54 Tokyo approach Georgia 4 performance SRS Yankee number 16 right approach Right QNH 2976
0: 2976 Yankee 16 right approach GP54
1: GP54 クリアドベアルータスゴルフライバーメンテンファーストで250
0: ルータスゴルフアライバーメンテンファーストで240 GP54

0: エクスプレスウィン600ターンレスウィング340ディストラメインテンセクターさん。
1: ヘディング340ディセントゥーセクターさん、インスペクティング600。
0: インドネシア880フランヘディング360ウェクター2フライアプローチコースディストラメインテンセクターさん。
2: ワンヘディング360ディセントメインテンセクターさん、インドネシア880。
0: ZP54 リクリアディレクトヴィーナスディストラメインテンスターボ150。
3: ディレクトヴィーナスディレクト150ZP54。

0: オレンジライナー230、リークリア、ディレクコペン、メインテンフラルボ150。
1: ディレクコペン、メインテン150、オレンジライナー230。
0: エクスプレスミン600、ターンレフティディング270、ディスタルメインテン1800。
2: レフティング270、ディセンス1800、エクセンティング600。
0: ウィスマン60、ディスタルメインテン11000。
3: Then we maintain 11000 with 160 compass unit.
0: Narita QNH 2976.
3: 2976 QNH descending 11000 with 160.
0: ARP 307, Liquia Director Venus.
4: Director Venus, ARP 307.
0: All stations talking approach, information Mike, Narita QNH 2976, parallel RS approach, runway 16 left and right, I in progress.ZP54, ディスタルメインテン10000。
5: ディスタルメインテン10000、ZP54。
0: インドネシア880、ターンレシーディング310、ディスタルメインテン3000。
6: ワサリン210、ディスタルメインテン3000、インドネシア880。
0: エクスプレスミン600、ターンレシーディング220。
2: レフェリング220、エクスプレスミン600。

0: インドネシア810ターンレシーリング220ディスタラメインテン1800
1: Turn left heading 220, descend maintain 1800, Indonesia 810.
0: Airpeace 307, be clear, direct Copen, descend maintain straddle 150.
2: Take for Copen, descend straddle 150, Airpeace 307.

0: ウェイスライナー230。
1: オーシーシーリーディング。ツーライナー0B10D。240バイママ。コミュニケーションマイク。
0: ウェイスタンバイブレイクブレイク。オレンジライナー230。ディスタラメインテイン、フリーターさん。
1: This
0: is 3422 Tokyo approach. Expect a rest Yankee, runway 16 left approach. Cleared by a route as golf arrival. This is the maintenance starboard 160.
1: Expect a rest Yankee 16 left. Cleared by a route as golf arrival.

0: ベンチライナー230、ターンレシーング230、ディスラメインテイン、ワンターさん800。J3422, リクリアディレクトコペン、キャンセルコペンディストリクション。オレンジライナー230、ターンレシーング190、クリアドファイルスヤンキー、ランウェイ16レスアプローチ。ベタム316、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディセラメインテンスカルボ160。
1: ダイレクト、ヴィーナス、ディセラメインテンスカルボ160、ベタム316。
0: オールステーションズ東京アプローチ、インフォメーション、マイク、イズカレン、成田球の H2976。エアティ307、フライヘディング335、ベクター2ファイアプローチコース。
2: フライヘディング335、エアティ307。

0: Japan 3-0-8, リスナーのメインテンファルボー150。
1: メインテンフライト150、Japan 3-0-8。
0: J-Spring 422, turn left-ring 340.
2: Left 340, J-Spring 422.